0: kretati između 35 i 37 stepeni Celzijusovih, a što se tiče četvrtka, tu već možemo da govorimo o nekim ljudskim temperaturama od 26, 28, 29 stepeni Celzijusovih, no sve dotle treba da izdržimo još ovih paklenih 40 i kusur minut, stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas do 16 časova čekamo, dakle, na ovom broju. A mail poruke i dalje šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: prošlog petka u 9. budimpeštanskom kvartu uz učešće malobrojne zainteresovane publike, poslanička grupa Krug u Skupštini samouprave Srba u Mađarskoj održala još jedan forum.
1: Oni komunikacioni kanali kojima smo do sada pokušavali da dopremo do naših sunarodnika možda nisu bili toliko efikasni. Ne smatram da je neuspeh ako se skupio manji broj ljudi, jer taj manji broj ljudi je upravo imao takav razgovor koji je doveo do nekih novih zaključaka i vezano za dosad dašnji rad. Bile su tu i oštre kritike i malo blaže kritike i podrška.
0: U Lovri prošle nedelje održan narodnosni dečiji kamp.
2: Za svaki dan smo organizovali takva zanimanja koje se vežu i za narodopis i za stare zanate. Uglavnom su vežbali deca tkanja. Osim tkanja, od gline smo pravili neku pepeljaru jer ko šta je želio. I ni ove godine nismo izostavili da pečemo kolač.
0: U Nemešnaru dvoru danas završava petodnevni folklorni kamp Kulturno-umetničkog društva Veseli Sandovčani.
3: Pripremamo se sa novom plesom Pomnišli, ples iz Makedonije i starije koreografije kao što je Bosilegrad, Vladičin Han i igre iz Gnjilana. I naravno ove godine ćemo izvesti mađarske plesove i to ćemo probati ovom prilikom.
0: Eto, to su dakle glavne govorne teme u našoj današnjoj emisiji, a svemu ovome prethodi naravno i blok informacija iz naše zajednice kojim otvaramo niz govornih priloga u današnjoj emisiji. Tu je naravno i izveštaj našeg stalnog dopisnika iz Pomorišja koji ćemo čuti pred kraj prvog dela magazina. U 15 časova uobičajeno javljamo se aktuelnostima iz Srbije, a i ovaj današnji magazin završit ćemo podsjetnikom na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. E, ovde ističemo da je veliki pesnik srpskog romantizma Branko Radičević umro na današnji dan 1853. godine, a u drugom delu emisije podsjetit ćemo se kratkog životnog puta ujedno i plodnog književnog stvaralaštva tog istaknutog pesnika. Također na današnji dan 1938. godine umro je srpski pisac, požarisni kritičar i diplomata Milan Rakić, reformator stiha i veliki poznavalac jezika, član Srpske kraljevske akademije. 2011. godine na današnji dan umro je Emil Petrović, kompozitor, muzički direktor Mađarske opere, akademik. I na današnji dan 2023. godine, u 77. godini života, preminuo je pevač narodne muzike Sead Sejo Pitić, poznat između ostalog po izvedbi hita Plava žena, toplo zima. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A u prvim trenucima naše emisije čujemo pozdravnu pesmu upravo od Seje Pitića, Plava žena, topla zima.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Bandić. Prošlog petka obavljeni su upisi budućih učenika devetih razreda Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti. Vršilac dužnosti glavnog direktora centra Vesna Racpetin Vejmula za našu emisiju izjavila je sledeće.
2: U A i B i C razrede za sad ih je 32 primjeni, a čini mi se da su u nultom vajda oko 14 upisani. Bio je težak izbor, inače smo planirali da ih je 28 po razredima, a odlični su bili đaci koji su se prijavili i zato smo malo pomerili taj broj. Izvan granice su tu iz Crne Gore, iz Bosne i iz Srbije. Pa iz našeg 8. razreda 10 učenika, iz podružnice iz Lovre imamo 3 devojčice i naravno tu ima iz Budimpešte, ima inače i Mađara simpatizera, znači to je brojčano 24, čini mi se.
1: U Nemešnadu dvoru se danas privodi kraju Kamp folklora u organizaciji kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. U sklopu petodnevnog tabora učesnici uvežbavaju koreografije koje će se naći na jubilarnom koncertu povodom 40. godišnjice osnivanja ansambla zakazanom za 15. avgust u Santovu.
3: Pripremamo se sa novom plesom Pomnišli, ples iz Makedonije i starije koreografije
1: folklora u organizaciji kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. U sklopu petodnevnog tabora učesnici uvežbavaju koreografije koje će se naći na jubilarnom koncertu povodom 40. godišnjice osnivanja ansambla zakazanom za 15. avgust u Santovu.
3: Pripremamo se sa novom plesom Pomnišli, ples iz Makedonije i starije koreografije kao što je Bosilegrad, Vladičin Han i igre iz Gnjilana. I naravno ove godine ćemo izvesti mađarske plesove i to ćemo probati ovom prilikom. Još imamo par nedelja do augusta, imat ćemo još par prilike.
1: Rekla je za našu emisiju Žuža Šindler, član kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. Ove nedelje u Desi se priređuje Dečji kamp Gazda i Gazdarica koji okuplja osnovnoškolski uzrast sa ciljem da polaznike upoznaju sa svakodnevnim životom seoskog domaćinstva. O cilju kampa za našu emisiju govori Kristofor Brcan, predsjednik mesnog kulturno-umetničkog društva Banat.
4: Probamo na neki način deci prikazati onaj svakodnevni paorski život ili život jedne srpske porodice, kako je to funkcionisalo što se samoodržavanja tiče. To će uglavnom biti u dvorištu i okolini zavičajne kuće, s tim da će i deca, iako ne 4 noći, ali 2 sigurno odspavati. Probat ćemo na neki način kompletno da predstavimo svakodnevnicu od jutra do večeri, s tim da se naravno iz te zelene bašte i oni poslovi porade i da se koristi naravno ono što već prispeva u toku leta, ali većina će naravno i stojati na spolaganje i onda oni naravno poljoprivredni poslovi svakodnevno čak će spremati tamo i sira, palačinke, koristiti pe, hleb i tako dalje.
1: U organizaciji Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija u gostinskoj sali Budimpešćanske Srpske pravoslavne crkvene opštine juče je otpočela 7. po redu ikonopisačka kolonija koja će trajati do 3. jula.
5: Polaznici su u velikom procentu isti koji već godinama rade, mada ove godine ćemo imati 6 novih članova ove radionice, međutim koncepciju ne menjamo, pošto i naše gospodje koje vode ovu radionicu, Vesna i Maja, dolaze sad već isto toliko godina od kako radimo. Dakle, ovo je s jedne strane jedna uvežbana ekipa. Mi radimo staru vizantijsku tehnologiju na daskama sa pigmentima i po tradiciji to uvežbavamo. Pošto je optimalan broj negde oko 20, mi se trudimo da taj broj ne prekoračimo, jer jednostavno ne samo novima nego i nama, tako da kažem, starima je potrebna i takako pomoć i instrukcije Vesne i Maje, a ako nas je previše onda to nije tako efikasno, dakle da i ove godine će, ako sam dobro računao, naš 20 biti, tehnički ne može više, pošto sam ja iz Beograda doneo 20 dasaka, dakle ako neko dođe, taj onda već plus, taj mora sam da obezbedi tu dasku na čega će da radi.
1: Rekao je u vezi sa priredbom Ljubomir Aleksov, predsjednik Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija, glavni organizator manifestacije. Danas ističe rok za podnošenje konkursa raspisanih na mesto direktora pojedinih obrazovnih ustanova koje se nalaze u nadležnosti samouprave Srba u Mađarskoj. Radi se o rukovodećoj poziciji Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, o mestu glavnog direktora Srpskog zabavišta osnovne škole i gimnazije u Segedinu, odnosno o funkciji direktora Batenske srpske dvojezične osnovne škole i zabavišta. Prema pravilniku, tročlana komisija izabrana od strane Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj treba da ustanovi ispravnost priloženog konkursa kandidata, međutim, Skupština na zasedanju u maju mesecu takvo telo nije oformila. Likovna kolonija udruženja Krug 360 stepeni u Budimpešti počeće sutra 1. jula u sedištu udruženja u zgradi Tekelijanuma. O učesnicima i programu 18. po redu okupljanja likovnjaka iz Mađarske i Srbije za našu emisiju Milan Đurić, glavni organizator kolonije, rekao je sljedeće.
0: Bićemo punoletni od ove godine kao kolonija, međutim ove godine smo se nadali mnogo ozbiljnijem programu. Nažalost, do nekih ozbiljnijih

0: nekih organizacionih koraka nije došlo u tom pravcu. Moram da kažem da sam nezadovoljan, jer pre jedno 10 godina smo dobili poslednji put tu cifru koju smo sad dobili. Dolaze nam umetnici iz Srbije, renomirani profesori, ozbiljni umetnici, dolaze nam kolege iz Mađarske. Ovde dobiti nisu finansije, dobiti je mnogo ozbiljnija, a to su neki rezultati na polju kulture, neka povezivanja, neka nova prijateljstva, negovanje nekih starih veza, prijateljstava i saradnji. I mislim da će biti isto tako na kraju svi zadovoljni koji su ovde učestvovali.
1: Ivanjdanska slava u Stonom Beogradu održat će se u subotu 4. jula u mesnoj Srpskoj pravoslavnoj svetinji. Liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljeva počeće u 10 časova. U organizaciji Udruženja za očuvanje tradicija srpskih lovaca u Mađarskoj u subotu 4. jula sa početkom u 10 časova kod pristaništa Lovranske skele održat će se porodični dan lova, u sklopu kojeg će edukativno predavanje za mlađe lovce održati član udruženja Milan Grba iz Novog Sada, a predavanje o bezbednosnim propisima i pravilnom korišćenju vatrenog oružja u lovu za starije lovce održat će Aleksandar Gardjanski iz Bate, takođe član udruženja. U manastiru Srpski Kovin proslava slave Paraklisa, rođenja svetog Jovana Krstitelja, održat će se u nedelju 5. jula u 10 časova, kada će početi sveta liturgija, nakon koje će slediti osvećenje slavskih darova, a potom slavska trpeza ljubavi sa kulturno-umetničkim programom. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Moraholmu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
2: Mi sve što imamo, imamo od Svetog Save. On je najbolji, najlepši, najpametniji, najsvetiji Srbin koga imamo. Osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnjica njegove smrti. 1236. godine se upokojio u Trnovu. 2026. to je jedna godišnica okrugla koje sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi, i svake godine nađemo neku temu adekvatnu. Neka to bude iz istorije, neka to bude iz crkve, neka to bude liturgijska tema ili opšte srpska, ali u principu gledamo da to bude nešto korisno za decu, da im to ostane i da sutradan može da im pomogne ili da im donese neki značajan plusić tamo u njihovom znanju.
1: Izjavio je za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, direktor kampa. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 3030. Čuli ste blok informacija.

0: 14 časova, 28 minuta i dalje slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. Poslanička grupa sa liste Krug u Skupštini samouprave Srba u Mađarskoj nakon foruma u Segedinu sličan susret organizovala i održala je prošlog petka u kulturnom centru Ferencvaroš u 9. Budimpeštanskom kvartu. O toku razgovora i o konačnom ishodu foruma razgovaramo sa Milanom Đurićem, šefom poslaničke grupe Krug. Da li je forum bio uspešan, uzimajući obzir da je 12 ljudi bilo zainteresovano?
1: Mislim da svaki forum je uspešan, čak i Segedinski smatramo da je bio uspešan, iako nije bio na taj način uspešan kao što smo mi računali u početku, ali svaki taj lični susret je veoma koristan i to je upravo i namera ovih susreta koji su namenjeni u prvom redu da bi se mi koji smo krenuli sa istim idejama u ovu priču nađemo i naravno otvoreni su za susrete sa ljudima koji nas podržavaju ili koji nas možda i ne podržavaju, ali ih zanima šta se tu dešava, šta radimo. Mislimo da oni komunikacioni kanali kojima smo do sada pokušavali da dopremo do naših sunarodnika možda nisu bili toliko efikasni i zato mislimo da ti susreti možda sad u početku i nisu toliko brojni, ali ja mislim da vremenom kada oni budu redovni da će čak i oni dobiti volju koju možda do sada nisu mislili da se pojave. Ne smatram da je neuspeh ako se skupio manji broj ljudi, jer taj manji broj ljudi je upravo imao takav razgovor koji je doveo do nekih novih zaključaka i vezan za dosadašnji rad. Bile su tu i oštre kritike i malo blaže kritike i podrška, ali upravo je to i cilj tih susreta da bude i kritike, jer samo uz kritiku, konstruktivnu kritiku, možemo da radimo onako kako se to od nas očekuje.
0: Pa šta je prvenstveno ono što su prisutni izneli, ne kao kritiku nego opasku ili možda dali neki savjet kako krugaši da postupaju u skupštini i sa rukovodiocima na kakav način da komuniciraju?
1: Moram da kažem, mi smo možda stekli kao skupštinari i sad nije vezano za bilo koju stranu skupštinara, ja pričam o svim skupštinarima, da smo stekli neku krivu sliku, čini mi se, nakon ovog razgovora, da su ljudi nezadovoljni sa tim što se tu vode rasprave i da to neki tretiraju kao svađe, mada mi nikad nismo mislili da se mi svađamo u skupštini, nego da govorimo ono što je stav drugih, ne onih koji vode, recimo, samoupravu. Morali smo da steknemo sad utisak nakon ovih razgovora da nismo dovoljno oštri, da bi trebali oštrije da nastupamo, odnosno da to što do sada nismo imali, da kažemo, mogućnost za sopstvenu pravnu službu, da to i nije neki izgovor za naš dosadašnji rad, jer postoje načini kojima to može da se reši. Naime, mi smo stvarno zbog situacije govorili o tome da pošto nemamo pravnu pozadinu ni sami mi, a nemamo pravnu službu koja radi i za nas, imamo taj osjećaj da Kancelarija samouprave radi samo za određen broj ljudi, da to jeste na neki način problem zbog čega mi ne možemo da dođemo do određenih ciljeva, ne možemo recimo da stavimo naše tačke na dnevni red, ali zapravo to i nije neki izgovor. Čuli smo stavove i nekako nas je to ohrabrilo da stvarno možda treba da budemo oštri, da se bavimo sa krupnim stvarima i to je jedna vrlo dobra kritika koja može da nas vodi unapred.
0: Znači, očekuje se drugačiji pristup od strane krugaša ka radu u skupštini i uopšte funkcionisanju samouprave.
1: Da, hoćemo možda malo i odlučnije da zastupamo te stavove. Ja sam i svoje izlaganje počeo sa idejom da, nažalost, u politici nema takvih situacija gde svi dobiju, ali to nije ništa negativno, nego treba da nađemo one dodirne tačke koje vode unapred zajednicu, jer to je dobro da postoje različita razmišljanja, ali upravo ta različitost ili te suprotnosti mogu da pomere celu priču unapred. Zaključili smo i ovaj put vrlo dobro. Ako želimo da se svima dopadne naš stil rada, onda zapravo se od nas očekuje da budemo gledaoci na toj skupštini, a ne da budemo učesnici i da zastupamo stavove, a to neće biti moguće. Mi apsolutno imamo namere koje su u cilju zajednice. kod nas nije cilj uhlebljavanje, nego mi imamo sasvim drugačije ciljeve, to se vidi po našim mestima u ovoj zajednici. Mnogi ovde rade iz ubeđenja ovo što rade i to je bitno da se shvati. Ako se nečem protureči, onda to nije rušenje nečega, nego to je takva konstruktivna kritika kakve smo i mi sad dobili i koje smo mi prihvatili, iako nisu uvek bile prijatne, ali kad čovek malo razmisli, onda to jedino može da ga nosi u napred.
0: Ovo što je najaktuelnije, utorak ističe rok za predaju konkursa budućih rukovodilaca obrazovnih ustanova, kao što je Srpski obrazovni centar u Budimpešti, Srpsko zabavište, osnovna škola u Segedinu, odnosno Batajnska srpska škola. Da li krugaši imaju svoje kandidate?
1: Postoje kandidati, vidjet ćete i sami koji će to konkursi biti u talonu, da tako kažem. Ono što nas više brine od toga ko će se da preda konkurse, to je zakonitost i pravila koja bi trebala da važe u slučaju ovih konkursa. Mi smo pre nekoliko nedelja posetili samoupravu i dali predlog da dobijemo termine za moguće skupštinske sednice. Dobili smo dva perioda koji su odgovarajući rukovodstvu. Ti periodi bi i nama bili odgovarajući, međutim postoji tu druga stvar, konkurs je raspisan tako da direktori koji budu izabrani sad umjesto VD direktora treba da počnu da rade od 1. augusta, a jedan od perioda je bio ponuđen tek 6. 7. 8. augusta. Smatramo da je to kasno i zato smo predali pre nedelju dana zahtev da se malo ubrzaju stvari. Dve sednice treba da se dese oko dva pitanja koje su vezane za tu istu priču. Jedno je, nije izabrana komisija koja bi proverila konkurse, je trebalo da bude na prethodnoj skupštinskoj sednici već predloženo. Po našem stavu to može da se desi na jednoj brzoj vanrednoj skupštini. Komisija treba da proveri da li su konkursi ispravni, da li odgovaraju raspisu, a nama odgovara julski termin koji je bio predviđen za ovo rešenje, to je 16. 17. 18. juli, ali bi mi na toj sednici voleli da već odlučujemo o direktorima kako bi oni mogli na vreme da počnu svoj rad. Sve je to u interesu naših vaspitno-obrazovnih institucija. Ne bi voleli da na kraju budu bilo kakvi izgovori da ne možemo da odradimo ovaj naš zadatak. To je zadatak cele skupštine i baš zato što su svi odgovorni, među njima i ja, jer sedim u toj skupštini, ja bi voleo da to što pre rešimo.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14 časova, 43 minuta i dalje ste u emisiji Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. U organizaciji samouprave Srba u Lovri, u pomenutom naselju na Čepavskoj Adi, prošle nedelje održan je tradicionalni narodnosni kamp koji je trajao 5 dana. O radu tabora i broju učesnika Jelenu Vukajlović-Kraus, direktoricu kampa, upitao je kolega Predrag Mandić.
2: Srpski narodopisni kamp je bio četvrti u organizaciji Srpske samouprave u Lovri. Cilj nam je da posle školske godine još nedelju dana budemo u školskoj zgradi i da organizujemo takva zanimanja i takve programe koji za ovaj uzrast odgovara. U pitanju su deca od prvog do četvrtog razreda. Imali smo blizu 40 polaznika, ne samo iz naše škole, imali smo devojčice iz Lipova i nekoliko đaka iz Kovinske škole. Za svaki dan smo organizovali takva zanimanja koje se vežu i za narodopis i za stare zanate. Uglavnom su vežbali deca tkanja, ko ima ko već i prošle i preprošle godine radio to, a ima koji su sad počeli. Imamo jako različite radove. Osim tkanja, od gline smo pravili neku pepeljaru, jer ko šta je želio, to zavisi od mašte deteta. I ni ove godine nismo izostavili da pečemo kolač. To deca strašno vole. Oni mere i brašno i šećer, stave jaje i sve što treba. I oni mešaju. I mislim, to što dete napravi, to je puno finije i za njih nego i za nas. I sa učiteljem Danielem su pevali, naučila deca i nove pesmice narodne, na primjer Višnjica, Rod rodila i Zeleni se jagodo. Pokušali smo da ih učimo kada sviraju na fruli, pa ima ko je veštiji, ima ko bolje voli tako šta da radi. Pošto je strašno toplo bilo, jaka je vrućina, tu smo bili na Dunavu, na Lovranskoj obali, i tamo su deca baš uživala i vraćali za ručak. Pojeli jedan sladoled i tako smo se krenuli za školu. Pogledali smo i našu čuvenu Ziči kapelicu. Ekskurzije su izostale što se tiče Kovina, jer u toj vrućini nismo rizikovali, ali bilo raznih zanimanja i zato ni sport nismo izostavili. Malo smo i igrale neke narodne igrice i eto toliko.
3: Možemo dakle zaključiti da je bilo sadržajno tokom ovih 5 dana proteklih. Da li je na kraju bilo i izložbe, jer znamo to da svake godine kamperi izlažu svoje radove?
2: Jeste, uspeli smo bogatu izložbu da organizujemo, da pokažemo roditeljima radove koje su urađene tokom ove nedelje za 5 dana, pa ko se zanima sa decom i nekad je i tako šta radio, taj zna da ima talentovanijih i takvi koji žele i trude se da što više i što lepših radova da urade, pa koji nisu baš takvi talentovani, nemaju strpljenja, oni nisu, ne znam, 25 različite stvari uradili za celu nedelju, ali i oni su se trudili da na izložbi ima nešto i na stolu da roditelji ipak vide i mogu da se slikaju sa takvima stvarima.
3: Verovatno sada slijedi odmor u životu Lovrana, međutim hoće li biti još tabora tokom ovog leta u ovom našem naselju na Čepavskoj Adi?
2: Mi smo sa kampom završili ovu školsku godinu, nismo planirali za leto više programa, sad je red na roditeljima, na porodici da još 2 mjeseca budu sa svojima, da uživaju i imaju zajedničke programe.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Evropska unija priprema planove da nagradi Srbiju zbog usvajanja izmena pravosudnih zakona kako bi podstakla zemlju da ubrza napredovanje u procesima pridruživanja Evropskoj uniji, rekla su portalu Politico četiri neimenovana zvaničnika koji rade na planovima Evropske unije. Postoji opšti osjećaj da bi trebalo da izgubimo Srbiju potpuno, rekao je jedan od zvaničnika koji je dodao da, iako se Srbija neće uskoro pridružiti Evropskoj uniji, važno je da ona nastavi da se angažuje u procesu pristupanja i da se podstakne da sprovodi reforme. Komesarka za proširenje Marta Kos razgovarala je u petak nakon usvajanja izmena i dopuna seta pravosudnih zakona sa predsednicom Srpskog parlamenta Anom Brnabić o sledećim koracima Srbije da krene napred na svom putu ka Evropskoj uniji. Srbija je zvanično kandidat za Evropsku uniju od 2012. godine, podsjeća Politico i dodaje da je Evropska unija najveći pružalac finansijske podrške Srbiji i da je izdvojila više od 586 milijuna evra bespovratnih grantova od 2021. do 2024. godine, dok je na raspolaganju čak 1,5 milijardu evra dodatnih sredstava pod uslovom da se sprovode reforme. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je juče paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana vredan oko 600 miliona evra za više od 3 miliona građana, a predviđa pomoć penzionerima i socijalno ugroženima kao i jeftine lekove za građane, vaučere za odmor u Srbiji i pomoć energetski ugroženim kupcima. Penzioneri će dobiti jednokratnu novčanu pomoć u skladu sa visinom svojih primanja kako bismo dodatno pomogli onima koji najteže žive, rekao je Vučić. Paket pomoći penzionerima vredan je 377,2 miliona evra i obuhvata 1.663.438 korisnika. Vlada Srbije će obezbediti 30.000 vouchera u pojedinačnoj vrednosti od 10.000 dinara koje će penzioneri sa mesečnim primanjima od 80.000 dinara moći da iskoriste za odmor u Srbiji. Srbija je u ovu svrhu opredelila ukupno 300 miliona dinara. Četvoro članova Saveta REM-a koji su izabrani na sednici Skupštine Srbije 12. novembra prošle godine, a koji su potom podneli ostavke, saopštili su povodom poziva Odbora za kulturu i informisanje da se vrate na funkciju da zaključak odbora sam po sebi nije dovoljan, već da je, kako su naveli, potrebno da Skupština razreši nastale pravne nedoumice. Mileva Malešević, Rodoljub Šabić, Ira Prodanov Krajišnik i Dubravka Valić Nedeljković u saopštenju su naveli da je Srbiji potreban REM i da postoji realna mogućnost da bude konstituisan Savet REM-a sasvim izvesno bolji od prethodnog. Dodaju da se zaključkom odbora otklanja ono što je bilo povod za podnošenje ostavki, ali tvrde da se poziv da povuku ostavke i da se vrate na funkcije zasniva na nekorektnom tumačenju odredbi zakona, kako onih u pravnim posledicama podnetih ostavki, tako i onih o odlaganju izbora. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, Uprava granične policije u saradnji sa graničnim organima Mađarske usaglasila je produženje radnog vremena graničnog prelaza Bajmok-Bačomaš kako bi se obezbedio brži i efikasniji promet putnika i prevoznih sredstava. Granični prelaz Bajmok-Bačomaš, koji je uspostavljen za putnički saobraćaj od 3. jula do 6. septembra, biće otvoren svakog petka, subote i nedelje od 7 do 24 časa umjesto od 7 do 19 časova. Nagrada Zlatni klip Za najbolji film 9. Ravno selo festivala dodeljen je Dečaku ptici reditelja Sovelija Osavčija, dok je za najboljeg reditelja debitanta uz novčani iznos od 1500 evra proglašen Marko Novaković za saučesnike. Međunarodni festival prvog ili drugog filma u Ravnom selu završen je u nedelju uveče svečanom dodelom nagrada i projekcijom saučesnika, a zlatni klip za najboljeg glumca uz novčani iznos od 1000 evra pripao je Ubeimaru Riosu za ulogu u pesniku reditelja Simona Mesesota, naveli su organizatori. Prvog dana Wimbledona čak 4 tenisira su se našla na terenu. Među njima samo Novak Đoković se plasirao u drugo kolo, pošto je sinoć pobedio Kineza Yibinga Wua sa 6-4, 5-7, 6-4, 6-4. Đoković će u drugom kolu igrati protiv Cicipasa, koji je trenutno 87. tenisir sveta. Miomir Kecmanović je u 5 setova poražen od najboljeg igrača sveta Italijana Janika Sinera, dok je Hamad Međedović također u 5 setova izgubio od Austrijanca Sebastijana Ofnera. U ženskoj konkurenciji Teodora Kostović poražena je od najbolje teniserke sveta Beloruskinje Arine Sabalenke sa 6-2, 6-3. Dušan Lajović se zbog povlačenja Britanca Jacka Drapera našao u glavnom žrebu Wimbledona, a u prvom kolu danas igraće protiv Amerikanca Taylora Fritza. Ženska juniorska rukometna reprezentacija Srbije pobedila je juče u Jungžonu selekciju Švedske rezultatom 24-23 u prvom kolu prve grupe druge faze takmičenja na svjetskom prvenstvu u Kini. Juniorke Srbije su trijumfom protiv Švedske kolo pred kraj takmičenja obezbedile plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva. A omladinska fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od selekcije Italije rezultatom 2-0 u meču prvog kola grupe B na evropskom prvenstvu, koje se održava u Velsu. Fudbaleri Srbije će u drugom kolu 2. jula igrati protiv Ukrajine.

0: 15:14, dragi slušalci, u organizaciji Kulturno-umetničko društvo Veseli Santovčani u Nemeštnadu dvoru u Mesnom domu kulture danas se privodi kraju Kamp folklora. U sklopu petodnevnog tabora pod rukovodstvom Kristofera Martina Lasla, umetničkog rukovodioca ansambla, učesnici uvežbavaju koreografije koje će se naći na jubilarnom koncertu povodom 40. godišnjice osnivanja folklorne grupe zakazanom za 15. avgust u Santovu. Kolega Predrag Mandić je posjetio kampere i tamo razgovor vodio sa Žužom Šindler, pomoćnicom umetničkog rukovodioca santovačkih folkloraša.
1: A fiúk mindenki oda megy át a másik oldalra, onnan kezdünk, itt énekelni fogunk az elején, amit most majd elindítom, jó? Fiúk jönnek majd be, és akkor most fog elindulni a munka.

0: Kako je pala odluka da ovdje u Nemeš nadudvoru u Domu kulture bude ovaj tabor?
1: Naš umjetnički rukovodilac Kristofer tako je odlučio da ćemo tu napraviti tabor. Tu smo dobili lepu salu sa klimom, tako da možda će nam biti malo lakše tu.
0: Pa dok je napolje 40 stepeni Celzijusa ovih dotle, vidio sam kad je vaš umjetnički rukovodilac uštimo da bude 22 stepena. Mislim da su onda prilike idealne za rad, zar ne?
1: Da, malo su boje prilike nego što u Baji, nadamo se da će biti i iduće godine. Boje i tamo, ali sad smo tu i pripremamo se.
0: I uvežbavate one koreografije koje ćete izvesti na jubilarnoj večeri koja je zakazana za 15. avgust u Santovu. Koje sve koreografije su eto dospele sada na red?
1: Da, 15. avgusta održat ćemo 40. obljetnicu folklorske grupe i pripremamo se sa novom plesom Pomnišli, ples iz Makedonije i starije koreografije kao što je Bosilegrad, Vladičin Han i Igre iz Gnjilana. I naravno ove godine ćemo izvesti mađarske plesove i to ćemo probati ovom prilikom.

0: 4 dana imate na raspolaganju. Dovoljno će biti?
1: Nadam se da će biti dovoljno, a još imamo par nedelja do augusta. Imat ćemo još par prilike.
0: Da li je ovo generalna proba za jubilarno veče ili imat ćete još usput nekoliko okupljanja gdje ćete moći uvežbavati ove koreografije?
1: Moramo prije nastupa sigurno onog tjedna da sa muzičarima zajedno da probamo, a mislim da najveći rad ćemo ostaviti sad.
0: I poslije ćete imati nastup i na festivalu Gornje Bačke, gdje se obično Veseli Santovčani predstavljaju Baji, ako se ne varam, 9. jula.
1: Da, 9. jula prije festivala Ribja čorba, 9. jula imamo nastup u Baji, jedva čekamo, prvi put ćemo na binu nositi pomnišli.

0: nadam se da će uskoti veliki aplauz.
1: Da izdajstvujete, ali siguran sam da isto tako željno očekujete i 15. avgust. Zapravo šta u životu ansambla predstavlja ova godišnjica? Ipak 40 godina je star ovaj ansambl.
0: Da, 40 godina nije lako, ali nemamo, mislim sad, možda ja sam najstariji plesač koji već 20 godina plešem u Veseli Santovčani sad.
1: I vidim da ste u većem broju. Širi se, proširuje se ova folklorna grupa.
0: Da, proširuje se. Na svu sreću imamo par novih plesača. Vole i jako su talentirani, tako da sad već možda 20 plesača imamo.
1: I izazova uvek ima, naravno da se nastavi tako rad i naravno da imate još više i mladih, pa možda čak i dečju grupu da pokrenete.
0: Da, pa vidjet ćemo, dečja grupa je drugačija stvar. Morat ćemo imati dovoljno truda ako ćemo probati sa decom, ali možda kasnije.

0: prve stihove Branko je napisao još dok je pohađao Karlovačku gimnaziju, a oduševljen Vukovim reformama se intenzivnije počeo baviti književnim radom. Prvu knjigu pesama je objavio u Beču 1847. godine na čistom narodnom jeziku u duhu modernog evropskog romantičarskog pesništva. Iste godine su objavljeni i Vukov prevod Novog zaveta, Daničićev Rat za srpski jezik i pravopis i Njegošev Gorski vijenac, tako da se ta godina smatra godinom nezvanične Vukove pobede. Sa Brankom Radičevićem su u nacionalnu književnost prvi put ušle pesme sa izrazito lirskim motivima i raspoloženjem. Te pesme su prvenstveno pevale o radosti i lepotama mladosti. Ipak, veći deo svojih pesama, kao što su Kad mlidijak umreti ili Đački rastanak, Radičević je pisao kao elegije u jeku Vukovih polemika sa protivnicima reforme srpskog jezika. Radičevićeva prva zbirka pesama je dokazala da se i na narodnom jeziku mogu ispevati umetničke pesme. Najpoznatije Radičevićevo delo je poema Đački rastanak, u kojoj je opevao Frušku goru, Đačke igre i nestašluke. Elegija Kad mlidijah umreti, objavljena posle Radičevićeve smrti, jedna je od najlepših elegija u srpskoj književnosti, u kojoj je pesnik predosetio blisku smrt.
1: Lis je žuti, već je po drveću, lis je žuti, dole već je pada, zelenoga više ja nikada vidjet neću. Glava klonu, lice potavnilo, bolovanje oko mi popilo, ruka lomna, telo izmoždeno, a kleca mi slabačko koleno. Dođe doba da idem u groba. Zbogom žitku, moj prelepi sanče, zbogom zoro, zbogom beli danče, zbogom svete nekadašnji raju, ja sad moram drugom ići kraju. O, da te tako ja ne ljubljak žarko, još bih gledao tvoje sunce jarko, slušao groma, slušao oluju, čudio se tvojemu slavuju, tvojoj reci i tvojem izvoru. Mog života vir je na uviru. O, pesme moje, jadna siročadi, deco, mila mojih leta mladi, htedoh dugu da sa neba svučem, dugom šarnom da sve vas obučem, da nakitim sjajnim zvezdama, da obasjam sunčanim lučama. Duga bila, pa se izgubila, zvezde sjale, pa su i presjale. A sunašce ono ogrejalo, i ono sa neba mi palo. Sve nestade što vam dati spravlja, u trajama otac vas ostavlja.

Zbog revolucije koja je zahvatila Habsburšku monarhiju, Radičević je napustio Beč i živeo je po raznim mestima u Sremu. Slava koju su mu donele prve pesme bila je velika i u Kneževini Srbiji, u koju je nekoliko puta dolazio. U strahu da njegovo prisustvo ne izazove nemire među velikoškolskom omladinom, vlasti su ga proterale iz Beograda. U to vreme je počeo da oboljeva od tuberkuloze. Vrativši se u Beč 1849. godine, upisao je studije medicine, pokušavajući da nađe sebi leka, ali je nastavio da se bavi književnošću i godine 1851. objavio je još jednu zbirku pesama. Po savremeniku Aci Popoviću Zubu, Branko je bio lepuškast, okretan, prijatan, čist. Nije pio, nije bekrijao, on te vrste demokratije nije trpeo.

Branko Radičević je nakon prerane smrti bio donekle zaboravljen, a grob mu nije održavan i negovan. Njegov kult je počeo da se stvara među Srbima nakon dve decenije, kada je Stevan Popović Vatski 1877. godine pokrenuo srpski ilustrovani kalendar Orao. Njegova glavna tema bio je Branko. Čika Steva je dakle prvi izneo u javnost ideju kojim bi se ispunio Brankov zavet da njegove kosti budu prenete u Karlovce. Afirmaciji ideje je veoma doprineo i pesnik Jovan Jovanović Zmaj sa svojom potresnom pesmom Brankova želja, koju su preneli skoro svi srpski listovi. Tada je krenula velika akcija sakupljanja priloga za prenos njegovih kostiju o 25-godišnjici smrti. Ali Laza Kostić je sve pokvario, objavljujući svoj neprilični odgovor Zmaju u pesmi Prava Brankova želja. Ta pesma u kojoj je preinačena posljednja volja Brankova je odbila Zmaja, ali i druge srpske poštovaoce Brankove, da nastave aktivnosti. I Karlovački odbor, koji je činio praktične korake sa velikim uspehom, prestao je da deluje. Nastupilo je nekoliko godina neočekivanog muka.

kada će vaš domaćin biti kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.com.

0: Dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, a drugog dana jula meseca u emisiji Popodne u 2. Dobrodošlicu iz Segedinskog studija. Ovom prilikom žele vam dežurni tonmajstor Jano Šegadiš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Nadamo se, dragi slušalci, da vam je jučerašnji dan zaista prijao, ne samo zato što smo prešli već u drugu polovinu ove godine, nego i zato jer je malo svežije postalo tokom noći, a i juče popodne bilo je zaista mnogo toga što se desilo iz meteoroloških aspekata, a nadamo se da današnji dan zaista prija i da ove tropske temperature više ne zadaju glavobolju. Naime, temperatura vazduha u centralnoj Evropi se izuzetno smanjila, da tako kažemo, sa nekih 10-12 stepeni Celzijusovih. Trenutno u Karpatskom basenu je temperatura vazduha između 29 i 32 stepena Celzijusa. U istočnom i centralnom delu naše zemlje je oblačno sa mestimičnom kišom, pljuskovima pa i grmljavinom, dok u zapadnim predelima preovladava umereno oblačno ili odnosno sunčano vreme, ali suvo. Što se nastavka tiče, poslednjeg radnog dana u ovoj sedmici bit će nešto slično kao i danas. Temperatura vazduha neće se puno menjati, kreteći se između 28 i 31 stepen tokom dana. Međutim, što se padavina tiče, preselit će se u severne i zapadne predele naše zemlje, dok će u centralnom i istočnom delu biti suvo, umereno oblačno, ali, kao što rekoh, negde između 28 i 31 stepen Celzijus. Uživajte, dakle, u ovim prijatnim temperaturama, ko zna dok će trajati. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive na ovom broju čekamo do kraja naše emisije, do 16 časova, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: u galeriji Matice Srpske otvorena izložba Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije.
1: S obzirom da je ovo centralna tema kojom se proslavlja 200 godina Matice Srpske, većina institucija kojima smo se obratili su nam izašli u susret. Najpre Muzej Srpske pravoslavne crkve, zatim Narodni muzej, različite institucije, Budinska eparhija, Temišvarska eparhija, Zagrebačka eparhija, Sremska eparhija, dakle niz institucija nam je pomogao da ovo realizujemo tako što su nam posudili dela iz svojih zbirki i svojih kolekcija.
0: Izložbom otvorenom u Galeriji Matice Srpske zainteresovane je vodio Kosta Vuković, kustos naše muzejske ustanove sa sedištem u Sent Andreji.
2: Pokušao sam da objasnim i da istaknem značaj budimske eparhije u procesu razvoja umetnosti na području Karlovačke mitropolije. Veoma je teško sažeti taj značaj, ali pre svega geografski položaj budimske eparhije, koja je eparhija bila najviše bliže Beču, je determinisala faktički neke tokove.
0: Srpski obrazovni centar Nikola Tesla u Budimpešti u 2025. i 26. vaspitnoj godini imao 694 učenika.
3: Na početku je bilo puno poteškoća i non stop sam postavila neka pitanja, pogotovo što se tiče gimnazije i kolegijuma, jer to je bio sasvim nov teren za mene. Ali čini mi se da sa zajedničkom saradnjom kolektiva i rukovodioca smo uspeli da odradimo naš zadatak kako to treba.
0: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i blok informacija iz naše zajednice, kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Prošlog petka objavljeni su upisi budućih učenika 9. razreda Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti. Vršilac dužnosti glavnog direktora centra Vesna Raspetin Vejmola za našu emisiju izjavila je sljedeće.
2: U A i B i C razrede za sad ih je 32 primjeni, a čini mi se da su u nultom vajda oko 14 upisani. Bio je težak izbor, inače smo planirali da ih je 28 po razredima, a odlični su bili đaci koji su se prijavili i zato smo malo pomerili taj broj. Izvan granice su tu iz Crne Gore, iz Bosne i iz Srbije. Pa iz našeg 8. razreda 50 učenika, iz podružnice iz Lovre imamo 3 devojčice i naravno tu ima iz Budimpešte, ima inače i Mađara simpatizera, znači to je brojčano 24, čini mi se.
1: Ove nedelje se u Desi priređuje dečji kamp Gazda i Gazdarica koji okuplja osnovnoškolski uzrast sa ciljem da polaznike upozna sa svakodnevnim životom seoskog domaćinstva. O cilju kampa za našu emisiju govori Kristofor Brcan, predsjednik mesnog kulturno-umetničkog društva Banat.
3: Probamo na neki način deci prikazati onaj svakodnevni paorski život ili život jedne srpske porodice, kako je to funkcionisalo što se samoodržavanja tiče. To će uglavnom biti u dvorištu i u okolini zavičajne kuće, s tim da će i deca, iako ne 4 noći, ali 2 sigurno odspavati. Probaćemo na neki način kompletno da predstavimo svakodnevnicu od jutra do večeri, s tim da se naravno iz te zelene bašte i oni poslovi porade i da se koristi naravno ono što već prispeva u toku leta, ali većina će naravno i stajati na spolaganje i onda oni naravno poljoprivredni poslovi svakodnevno, čak će spremati tamo i sira, palačinke, koristiti peć, hleb i tako dalje.
1: U organizaciji Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija u gostinskoj sali Budimpešćanske srpske pravoslavne crkvene opštine u toku je 7. po redu ikonopisačka kolonija koja će trajati do 3. jula.
4: Ovaj kamp ima već više od decenijsku tradiciju i nema razloga da menjamo, pošto s jedne strane ima nas koji smo od početka prisutni i radimo svoje ikone, a svake godine ima nekolicina novih koji se priključe. Neki od starije zbog posla ima kad ne mogu da dođu, pošto je optimalan broj negde oko 20-ak, mi se trudimo da taj broj ne prekoračimo, jer jednostavno ne samo novima, nego i nama, tako da kažem, starima je potrebna i itekako pomoć i instrukcije Vesne i Maje, a ako nas je previše, onda to nije tako efikasno, ali ja se nadam da ćemo i ove godine stvarati lepe ikone i da ćemo to tokom jeseni moći da prikažemo i široj publici, ne zato da se hvalimo, nego da dobiju i drugi voju pa da se priključe ovoj našoj radionici.
1: Rekao je u vezi sa priredbom Ljubomir Aleksov, predsjednik Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija, glavni organizator manifestacije. Juče je u zgradi Teklijanuma u sedištu udruženja otpočela likovna kolonija udruženja Krug 360 stepeni. O učesnicima i programu 18. po redu okupljanja likovnjaka iz Mađarske i Srbije za našu emisiju Milan Đurić, glavni organizator kolonije, rekao je sljedeće.
5: Bićemo punoletni od ove godine kao kolonija, međutim ove godine smo se nadali mnogo ozbiljnijem programu. Nažalost, do nekih ozbiljnih organizacionih koraka nije došlo u tom pravcu. Moram da kažem da sam nezadovoljan, jer pre jedno 10 godina smo dobili posljednji put tu cifru koju smo sad dobili. Dolaze nam umetnici iz Srbije, renomirani profesori, ozbiljni umetnici, dolaze nam kolege iz Mađarske. Ovdje dobiti nisu finansije, dobiti je mnogo ozbiljnija, a to su neki rezultati na polju kulture, neka povezivanja, neka nova prijateljstva, negovanje nekih starih veza, prijateljstava i saradnji. I mislim da će biti isto tako na kraju svi zadovoljni koji su ovdje učestvovali.
1: Ivanjdanska hramovna slava u Stolnom Beogradu održat će se u subotu 4. jula u mesnoj srpskoj pravoslavnoj svetinji. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosijenjem koljeva počeće u 10 časova. U organizaciji Udruženja za očuvanje tradicija srpskih lovaca u Mađarskoj u subotu 4. jula sa početkom u 10 časova kod pristaništa Lovranske skele održat će se porodični dan lova, u sklopu kojeg će edukativno predavanje za mlađe lovce održati član udruženja Milan Grba iz Novog Sada, a predavanje o bezbednosnim propisima i pravilnom korišćenju vatrenog oružja u lovu za starije lovce održat će Aleksandar Gardjanski iz Bate, također član udruženja. U manastiru Srpski Kovin proslava slave Paraklisa, rođenja Svetog Jovana Krstitelja, održat će se u nedjelju 5. jula u 10 časova, kada će početi sveta liturgija, nakon koje će slijediti osvećenje slavskih darova, a potom slavska trpeza ljubavi sa kulturno-umjetničkim programom. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 sati 50 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku ovom prilikom emitovaće izveštaje sa oproštajnih svečanosti osmaka u Lovranskoj, odnosno Segedinskoj srpskoj osnovnoj školi, podružnica Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla. Kamere Srpskog ekrana zabeležile su i najzanimljivije detalje priredaba pod nazivom Idem na divan u organizaciji Srpske samouprave u Čipu, odnosno Viteškog dana u Srpskom Kovinu održanog u našem drevnom manastiru posvećenom Uspeniju Presvete Bogorodice. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunav World sa početkom u 13:24. Hramovna slava u Lipovi, Ivanjdan, održat će se na sam dan crkvenog praznika 7. jula u utorak. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljeva otpočeće u 10 časova. U organizaciji eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Moroholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
0: Mi sve što imamo, imamo od Svetog Save, on je najbolji, najlepši, najpametniji, najsvetiji Srbin koga imamo, osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnjica njegove smrti. 1236. godine se upokojio u Trnovu, 2026. to je jedna godišnica okrugla koja sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi, i svake godine nađemo neku temu adekvatnu. Neka to bude iz istorije, neka to bude iz crkve, neka to bude liturgijska tema ili opšte srpska, ali u principu gledamo da to bude nešto korisno za decu, da im to ostane i da sutradan može da im pomogne ili da im donese neki značajan plusić tamo u njihovom znanju.
1: Izjavio je za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, direktor kampa. Čuli ste blok informacija.

0: 14 časova, 26 minuta i dalje ste u emisiji Popodne u 2. U godini kada se navršava više od 3 veka od uspostavljanja Karlovačke mitropolije, ali i 2 veka od osnivanja Matice Srpske, u galeriji Matice Srpske otvorena je izložba pod naslovom Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije. Pored dela iz koalicije Galerije Matice Srpske, publici se pruža prilika da vidi i umetničke radove iz Muzeja Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, Srpskog crkvenog muzeja u Sent Andreji, Narodnog muzeja Srbije, Muzeja Vojvodine i još bismo mogli da ređemo imena ustanova i privatnih kolekcionara koji su posudili svoje predmete, eksponate u cilju što uspešnijeg predstavljanja celokupne umetnosti Karlovačke mitropolije. Autori izložbe, koja je za posetioci otvorena do kraja septembra, jesu dr. Aleksandra Čelovski, kustoskinja Galerije Matice Srpske i profesor dr. Vladimir Simić, istoričar umetnosti sa kojim je razgovarao kolega Predrag Mandić.
1: Izložba je velika, reprezentativna, ja zaista ne mogu da sakrim svoje zadovoljstvo što je na kraju tako dobro ispala. Znate, kada krenete u neki projekat, vi možete da pretpostavite, možete da se trudite da napravite to najbolje što možete, ali ishod uvek zavisi od više različitih faktora. Nekad te faktore ne možete da kontrolišete, znate. Međutim, u ovom slučaju se dogodilo da je sama institucija koja je nosila čitav ovaj posao, dakle Galerija Matice Srpske, da je dobra institucija, da ima dobar, kvalitetan, mlad tim saradnika i da je već ta polazna tačka dala neko obećanje, nagovešte da će to biti dobro. S druge strane, naišli smo na otvorena vrata tamo gde smo pokucali. Svi su bili vrlo ljubazni i shvatajući važnost ove teme, s obzirom da je ovo centralna tema kojom se proslavlja 200 godina Matice Srpske, većina institucija kojima smo se obratili su nam izašli u susret. Najpre Muzej Srpske pravoslavne crkve, zatim Narodni muzej, sada ne bih navodio pojedinačno muzeje, ali na kraju krajeva i ostale eparhije Srpske pravoslavne crkve, različite institucije, Budimska eparhija, Temišvarska eparhija, Zagrebačka eparhija, Sremska eparhija, dakle niz institucija nam je pomogao da ovo realizujemo tako što su nam posudili dela iz svojih zbirki, iz svojih kolekcija. E sad, mi smo sa naše strane pokušali sada da napravimo jednu priču, da ispričamo priču o Karlovačkoj mitropoliji, odnosno o razvitku religiozne umetnosti u Karlovačkoj mitropoliji, ali naravno na način da osvetimo različite aspekte, a ti aspekti su nekada imali politički karakter, nekada su imali kulturološki karakter, nekada su imali umetnički karakter. I u tom smislu izložba koju možete da vidite i raspored eksponata po prostorijama u stvari pripoveda tu jednu veliku priču od samih početaka Karlovačke mitropolije koja je osnovana 1708. preko svih onih promena, transformacija, preobražaja koji su nekada bili izvani političkim događajima, kao što su bile neke državne reforme ili ratovima, kao što je bio Austrijsko-Turski rat, ili na kraju krajeva promenama ukusa od građanstva, dakle promenama unutar same crkve. Sve to se može videti u ovoj izložbi kroz određena dela i od tuda ja i kada smo vodili, uvek smo skretali pažnju publici da obrati pažnju da svako delo se nalazi na određenom mestu sa vrlo jasnim ciljem, dakle ne samo da zato što se to uklapalo, već zato što se na toj poziciji, na tom mestu u kontekstu sa drugim delima koja su pored stvara i objašnjava jednu veću i kompleksniju sliku. I od tuda, dakle, mi sada imamo, dakle, same početke religiozne umetnosti u Karlovačkoj mitropoliji, dakle ono nasleđeno, tradicionalno slikarstvo sa kojim su Srbi došli u Habsburšku monarhiju, zografsko slikarstvo sa nekoliko velikih predstavnika kao što je Hristofor Žefarović, zatim imamo ilustrovanu i prikazanu promenu koja se dogodila 40. godina 18. veka kada je ukrajinsko barokno slikarstvo postalo dominantan izraz pobožnosti, odnosno crkvene umetnosti u Karlovačkoj mitropoliji, što je trajalo nekih 20-30 godina, da bi zatim državne reforme koje su krenule preusmerile nekako do težište srpske kulture ka Beču, što se naravno odrazilo u crkvenoj umetnosti, odnosno slikarima, našim ikonopiscima koji su odlazili na Bečku likovnu akademiju i odonda se vraćali donoseći jedan drugačiji izraz. Sve to se ogleda u predstavljenim delima. Zatim dolaze naravno drugi istorijski važni događaji, Temišvarski sabor, prosvetiteljstvo, mitropolija Sveti Mirović, revolucija 1848. godine, paromantizam koji je zahvatio čitav srpski narod, čitavu Evropu, koji se se neminovno odrazuju u delima tih slikara koji su radili i za potrebe Srpske pravoslavne crkve. Sve do samo kraja 19. veka, odnosno do početnih, do prvih decenija 20. veka, kada se prosto situacija politička menja, kada Austro-Ugarskom nagodbom nastaje ta jedna nova država, kada pritisak sada postaje veliki i kada se polako stvaraju okolnosti za izbijanje Prvog svjetskog rata koji će promeniti celokupnu sliku. Dakle, u tim poslednjim decenijama u religioznom slikarstvu u srpskim crkvama su radili vrsni i izuzetno poznati slikari kao što je Uroš Predić, Paja Jovanović, Stevan Aleksić. Dakle, i oni su ostavili sada akademsko religiozno slikarstvo koje je jednim delom, najvećim delom naravno iskazivalo osnovne postulate pravoslavne pobožnosti, pravoslavne religiozne slike, ali istovremeno se tu osjećala i promjena koja se dešavala u Evropi, koja se dešavala u srpskom narodu i svi ti, dakle, impulsi, svi ti talasi su se neminovno mogli vidjeti i na ovim delima koje su izložene.
2: Ja sam prosto fasciniran onom građom koja je ovdje izložena i bit ću vam iskren, nisam uspeo da odaberem da ovo je ono što meni posebno leži na srcu, jer toliko toga ima, naši slušalci to ne mogu da vide. Ali kao autoru vama, da li je bilo takvih predmeta, eksponata koji su vam posebno dragi i prirasli k srcu?
1: To nije prvi put da dobijam to pitanje i uvek mi je teško da odgovorim. Ne mogu da izdvojim jedno, mogu da izdvojim više dela. U svakoj prostoriji, dakle, se nalazi bar po nekoliko dela koje su mi izuzetno važna, koje su draga, koje su lepa, koje na kraju krajeva meni lično nekako imponuju. I onda ne bih mogao da izdvojim to jedno. I mislim da je to možda i najbolje. Da svako ko dođe da pronađe to jedno delo, možda ili nekoliko dela koje odgovaraju njegovom ukusu. Čitav ovaj izložba prikazuje kako se vizualni aspekt naše pobožnosti, pravoslavlja našeg, kako se menjao kroz vreme. Dakle, on nije statičan. Dakle, pobožnost jeste naša tradicionalna čvrsta i ukorenjena, ali prosto način kako se ona prikazuje, kako mi to izražavamo, kroz kakve dela, od ikona do religioznih akademskih slika mi to prikazujemo, to je jedna posebna priča i svako od vas može, svako od naše publike može upravo to da izabere jedno delo, bilo da reč Urošu Prediću, Pavlu Simiću, Arseniju Teodoroviću ili Hristo ili nekom zografu. Dakle, sva ta dela koja su izložena, a brižljivo smo ih birali, su vrhunska dela. To su zaista najbolja dela, najbolji primjeri našeg slikarstva. Napomenuo ih da takvih dela ima još, ali prostor u kojem su one izložene je dozvoljavao ovaj broj eksponata. U svakom slučaju, izložbu vredi pogledati.
2: Upravo sam vas to hteo pitati. U našem nevezanom razgovoru vi ste rekli da niste uspeli sve da predstavite. Pa onda se s pravom postavlja pitanje da li će se kad tad i oni eksponati, ona građa predstaviti široj javnosti.
1: Znate šta, ova izložba može da predstavlja jedan lep uvod. Znate. Uskoro ćemo slaviti jedan veliki jubilej, a to je, ja sam malo smetnuo to suma, ali moj jedan prijatelj i kolega je to vrlo lepo primetio, 450 godina, ako se ne varam, od Seoba. I da onda tim povodom može da se napravi jedna velika, velika izložba, još veća od ove, gde bi se ilustrovali drugi aspekti, sve one aspekti koje mi nismo prosto bili u mogućnosti sada da prikažemo. Na kraju krajeva, iako je stepen uništavanja dela crkava, naše kulturno nasljeđe bio veliki u prošlosti, i ono što je preostalo je veliko, znate, i brojno. Dakle, i to mislim da zaslužuje također da stigne do našeg naroda, na kraju to je naše nasljeđe i onda bi naš narod i trebalo da bude upoznat sa tim i da to neko postane deo našeg svesnog.

Milenko Radić. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini izrekao je juče novčane kazne u iznosu od 700 evra za 36 osoba koje su prevedene u nedelju na Gazimestanu nakon parastosa kosovskim junacima, a osobe koje nemaju dokumenta privremenih institucija bit će proterane sa Kosova i Metohije. Oni su bili osumnjičeni za navodni prekršaj narušavanja javnog reda i mira, a sudija za prekršajni postupak je i obrazloženje presude navela da su uzvikivali Kosovo je Srbija uz podignuta tri prsta. Novčane kazne su dužni da plate u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude. Na slušanju održanom u ponedeljak, svih 36 privedenih su se izjasnili da nisu krivi. Njima su prethodno, nakon što su u nedelju uveče pušteni, privremeno oduzeta dokumenta kao mera da će se pojaviti pred sudom. Takozvana kosovska policija privela je u nedelju na Gazimestanu 36 osoba, među kojima i jedno maloletno lice, a nakon saslušanja oni su pušteni. Američki diplomata Louis Krišok preuzeo je dužnost visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu od Kristijana Šmita. Krišok je preuzeo funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika nakon što ga je na tu poziciju imenovao Upravni odbor Saveta za sprovođenje mira, a primopredaja dužnosti obavljena je u Sarajevu. Krišok je rekao da će mandat provoditi u skladu sa opštim okvirima sporazuma za mir i ovlašćenjima poverenim visokom predstavniku, prenosi Radio Televizija Republike Srpske. Rekao je da se pravac delovanja neće menjati i da u centru pažnje ostaje stabilnost države, prenosi Radio Sarajevo. Ova odluka važi do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika. Ministarka rudarstva i energetike Republike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da iako su NIS i MOL dobili od američkog OFAK-a licence za dodatnih 30 dana kako bi se završili pregovori o prodaji ruskog udjela, sve strane, kako je rekla, gube strpljenje u tom procesu, kao i da je Srbija uradila sve što je do nje da ne bude kamen spoticanja. Istakla je da ministarstvo prati situaciju i nastavlja da radi veoma posvećeno i odgovorno i izveštava javnost transparentno kao i do sada i u narednih 30 dana da vidimo da li će se pregovori između ruskih vlasnika i mađarskog MOL-a uspešnije okončati, poručila je Đedović-Handanović. Mađarska naftna kompanija MOL dobila je juče odobrenje američkog OFAK-a za nastavak pregovora sa Gazpromnjeftom o kupovini ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije do 31. jula. Ministarstvo rudarstva i energetike vlade Srbije uz podršku Nemačke razvojne banke, Evropske unije i vlade Savezne Republike Nemačke započinje drugu fazu projekta razvoj tržišta biomase u Srbiji, čija je ukupna investiciona vrednost 31,9 miliona evra. Reč je o projektu koji će do 2029. godine proširiti korišćenje obnovljenih izvora energije u sistemima daljinskog grejanja u Prijepolju, Novom Pazaru, Knjaževcu i još nekoliko gradova u Srbiji. Time će se, kako je saopšteno, obezbediti pouzdanije i ekološki prihvatljivije grejanje. Za izuzetan doprinos zbližavanju i povezivanju Srba iz Rumunije sa maticom, Igoru Popovu, umetničkom rukovodiocu Kikinskog akademskog društva za negovanje muzike Gusle u Temišvaru, dodeljena je Vidovdanska povelja, najviše priznanje Saveza Srba u Rumuniji. To priznanje dodeljuje se znamenitim Srbima i institucijama koji su svojim radom, delom i posvećenošću zadužili srpsku zajednicu u Rumuniji, kako je na svečanosti u Temišvaru obrazloženo. Vidovdanska povelja dodeljena je Igoru Popovu, umetničkom rukovodiocu Kikinskog društva Gusle, za izuzetan doprinos zbližavanju i povezivanju Srba iz Rumunije sa matičnom zemljom. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Wimbledona, pošto je sinoć u Londonu u drugom kolu pobedio Grka Stefanosa Cicipasa sa 3-0. Srpski tenisir će u trećem kolu Wimbledona igrati protiv Francuza Artura Rinderkneša, koji je ranije u drugom kolu savladao Amerikanca Martina Dama. Muška kadetska košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale svetskog prvenstva, pošto je juče u Istanbulu u osmini finala pobedila Novi Zeland rezultatom 121-91. Mladi

Košarkaši Srbije će sutra u četvrtfinalu svjetskog prvenstva igrati protiv Litvanije. A seniorska košarkaška reprezentacija Srbije od 20 časova u Friburu protiv domaćina Švajcarske igra kvalifikacioni meč za Mundo Basket 2027. godine u Kataru. Posle prva četiri meča, srpska selekcija ima polovičan učinak, dve pobjede i dva poraza. Po tri najbolja nacionalna tima iz svake grupe proći će u drugi krug kvalifikacija za Mundo Basket. Grupa C, u kojoj se takmiče Srbija i Bosna i Hercegovina, ukršta se u drugom kolu kvalifikacija sa grupom D, u kojoj su Italija, Litva, Island i Velika Britanija. Fudbalski klub Partizan saopštio je da je Radoslav Petrović imenovan za novog sportskog direktora kluba. Ugovor je potpisan do juna 2028. godine. Nekadašnji fudbaler crno-belih, bivši reprezentativac Srbije, jedan od igrača koji su obeležili uspešan period Partizana od 2008. do 2011. godine, vraća se u Humsku u novoj ulozi, saopštio je klub iz Humske.

0: 15 časova i 15 minuta, dragi slušalci, i dalje slušate emisiju Popodne u 2. U utorak je istekao rok za predaju konkursa na mesto glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, na kojoj poziciji se od prošlog leta izborom Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj kao vlasnika institucije nalazi vršilac dužnosti Vesna Racpetin-Vejmola. Ona je 19. juna nakon svečanog govora zaključila vaspitnu 2025/26. godinu, tokom koje je 694 učenika brusilo svoje znanje sedeći u školskim klupama. Sa vršiocem dužnosti direktora, sada kandidatkinjom na mesto glavnog direktora obrazovne ustanove na Trgu Ruža, razgovarali smo o izazovima u protekloj godini.
1: Ovo je vama u Budimpešti na ovom mestu prva vaspitna godina. Kakvim ste ambicijama krenuli vi lično u ovu godinu?
2: Prvenstveni cilj je bio da pomognem. Na početku je bilo puno poteškoća i non stop sam postavila neka pitanja, pogotovo što se tiče gimnazije i kolegijuma, jer to je bio sasvim nov teren za mene. Ali čini mi se da sa zajedničkom saradnjom kolektiva i rukovodioca smo uspeli da odradimo naš zadatak kako to treba. Nije bilo lako uopšte. Bile su to borbe, izazovi, non stop. Ali ja mislim da smo rešili sve po najboljem, da su i deca zadovoljna, mi kao kolektiv smo tu, isto mogu reći da smo zadovoljni i naravno treba da su tu i roditelji koji su nam podrška i tu su kad imamo da tražimo saradnju.
1: Na samom početku došlo je do personalnih izmjena na pojedinim pozicijama. Da li ste odabrali prave ljude, kako vidite sad, posle godinu dana?
2: Ja se nadam da je odluka bila dobra. Tu je isto bilo i početnika, znači tu smo bili baš što se tiče tog kolektivnog rada. Ja mislim da u našem smislu to se baš konkretno odradilo. Znači mi smo nedeljno 2-3 puta imali sastanke, ponedeljkom obavezno, i tu smo bili da pomognemo jedno drugome. Znači taj koji je bio početnik, on je dobio uvek pomoć sa naše strane. Ja kao početnik što se tiče gimnazije uvek sam dobila pomoć od Kristine. Znači mislim da je najbitnije da timski radimo. Znači ja nisam taj tip uopšte da želim bilo kakve odluke da rešavam sama. Odluka je na kraju moja, ali to je dobro promišljeno, odrađeno i tako je konačna reč moja.
1: Prva polovina ove školske godine je protekla u znaku, dakle, upoznavanja i stabilizacije, tako reći. Kako su to deca podnosila? Da li su deca od svega toga, po vašem sudu, osetila?
2: Ja se nadam da ne, jer je rad tekao tako kako treba. Kolektiv je odradio svoje, đaci su imali svoj zadatak da uče i da napreduju. A što se nas tiče, ja sama po sebi znam da je meni bilo baš teško, jer uglavnom nisam izlazila iz kancelarije. Znači, do zbornice sam stigla retko, jer smo uvijek imali neke slučajeve, neke zadatke koje moramo rešavati. Ja ako da Bog da ostane na poziciji, radim na tome da to ne bude tako. Znači, posao će sačekati, a vreme prolazi. Djaci odlaze i ja bih želela malo više da se družimo, da smo zajedno, da ulazim na časove, da ih poslušam. Znači, jedino to je za mene što mi fali. Ove godine šanse nisam imala.
1: Da li je drugo polugodište bilo iz tog aspekta lakše?
2: Nije. Bilo je jako radno. Ili merenja, ili mature. Znači, ova godina je baš bila naporna.
1: 694 učenika je prema tome sedelo u klupama u ovoj vaspitnoj godini. Da se zadovoljni ovim brojem ili mislite da bi trebalo još možda povećati i može da se poveća?
2: Hvala na pitanju. Znači, ja mislim da je ovaj broj realan, pogotovo u gimnaziji imamo puno đaka, a tamo pošto se dele razredi, posebno su po grupama, ja mislim da je ovo sasvim realno. Čak sam planirala da primim malo manje đaka za 9. razrede.
1: Što se obrazovnog programa tiče, da li smatrate da je sve odrađeno?
2: Mislim da smo sa naše strane odradili sve, ali vidim gde treba da se odradi još malo boje.
1: I gde je to?
2: Predmetna nastava, na primer iz matematike, tu treba neke stvari da odradimo, da pripremimo decu na maturu tako kako to treba. Verovatno je to u redu i profesori su odradili svoje kako treba, ali ja mislim da treba ipak da se uvede kao neka dopunska nastava koja je baš za maturu, znači da se skoncentrišemo na to merenje, jer što se tiče gimnazije, to nam je kao povratna informacija.
1: Govorili smo do sada o odnosima i o prilikama u Budimpešti. Međutim, ova škola ima i dve podružnice, u Lovri i u Deski. Vi dolazite iz Lovre, znači dobro poznajete taj teren. Šta se menjalo i šta je trebalo menjati i kako je trebalo pomagati Lovranima kad ste napustili Lovru?
2: Ja mislim da se sve lijepo nastavlja. Znači, Jelenica odlično radi svoj posao, tamo je u sistemu već godinama. Ja sam petkom bila tamo da joj pomognem, bila sam i u zabavištu, znači Branka u zabavištu se lijepo snalazi, to je tamo u redu. Hvala Bogu da su se svi iz zabavišta prepisali u našu školu, imat ćemo đake, čak i previše, znači ima kome smo konkretno kazali da nam je žao, nemamo mesta, ne možemo ih primiti. Kolektiva je odlična, ja sam zadovoljna.
1: I sa učinkom u Desci?
2: Da. Inače sam planirala kad sam počela svoj posao da i tamo idem češće. Sad u prvom polugodištu sam bila jedno, dva, tri puta. U drugom polugodištu vajda jednom, ali se non stop čujemo. Znači bilo kad me zovu, ja sam tu za saradnju. Ja mislim da tako radi svoj zadatak kako treba. Ja sam ponosna i na jednu i na drugu, a čak i na dvije direktorke iz zabavišta.
1: Što se tiče broja učenika ili dece u Lovri i Deski, da li taj broj odgovara očekivanjima ili odgovara infrastrukturalnim mogućnostima?
2: Broj odgovara i ono što ja predlažem, i o tome smo i sa Norikom pričali, ja sam praktikovala to u Lovri, treba da idemo do zabavišta. Znači ja sam bila sa Janicom u Čipu, treba da se ide do Tukuje, do Kovina, da znaju ljudi o čemu se radi ako neko izabere našu instituciju. Inače su ljudi simpatizeri zahvalni. Treba da povučemo Mađare simpatizere, oni su zahvalni, zadovoljni, prezadovoljni. Može bilo ko da nas potraži za informacije i ako da Bog da se upiše u naše institucije.
1: Na čelu samouprave Srba u Mađarskoj nalazi se bivša direktorka škole, znači ona zaista ima opšti pregled i presek srpskog obrazovanja u Mađarskoj. Koliko je ona uspjela da vam trasira put, da tako kažem, da vam pomogne?
2: Uglavnom smo se mi na početku dogovorili, ovo je moj posao i naravno ako imam neka pitanja što se tiče kao pomoć da mi treba, uvijek je tu za saradnju. Imamo borbe, naravno da imamo, jer nismo uvijek na istom mišljenju. Ja mislim da je to sasvim prirodno, borimo se.
1: Raspisan je i konkurs na vaše mesto, znači glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti. Vaše ambicije?
2: Moj cilj je da predam, jer vidim šta sve treba da se odradi. Veliki je zalogaj, ima puno što treba da se odradi, ali ja mislim da mi je zadatak da sam tu. Naravno, svako ima svoj B plan, ali tačno vidim da šta bi sve mogla da odradim za ovu instituciju, pa ćemo vidjeti kako će Bog da sudi.
1: Ima još bolje za ovu instituciju?
2: Pa to je dobro pitanje. Ja sam tu da odradim za decu, za manjinu, za kolektiv. U tome ništa lično nema. Ako ima bolje, vidjet ćemo.

0: srednji talasi 873 i 1188.
1: 15:31, dragi slušaoci, kao što smo na samom početku emisije rekli, 2. jula 1992. godine preminuo je srpski pisac, romancijer Borislav Pekić. Za književni opus Borislava Pekića moglo bi se s pravom reći da predstavlja pravi okean u okviru srpske književnosti. Po svom obimu, po dubini književnih uvida, a i po nesagledivosti umetničkih domašaja, delo Borislava Pekića predstavlja veliku vrednost srpske kulture. Sećajući se na tog istaknutog književnika, savremenika u sljedećim trenucima naše emisije, bit će reči o Pekićevim književnim ostvarenjima.
2: Za književni opus Borislava Pekića moglo bi se s pravom reći da predstavlja pravi okean u okviru srpske književnosti, po svom obimu, po dubini književnih uvida, ali i po nesagledivosti umetničkih domašaja, delo Borislava Pekića predstavlja veliku vrednost naše kulture.
3: Romani Vreme čuda, Hodočašće Arsenija Njegovana, Uspenje i sunovrat Ikara Gubelkijana, Kako upokojiti vampira, Odbrana i poslednji dani, Zlatno runo, Besnilo, 1999. Atlantida, Knjiga priča Novi Jerusalim, Knjiga uspomena iz zatvora, Godine koje su pojeli skakavci, Knjige eseja, dnevničkih beležaka i razmišljanja, Knjige u kojima je sabrana prepiska, drame, filmski scenariji. Uistinu je reč o vrlo plodnom, razgranatom i jedinstvenom književnom opusu.
2: Sumirajući svoje razmišljanja o Pekićevom delu, Predrag Palavestra je u jednom tekstu zapisao:
3: visoka intelektualna koncentracija, izvanredan smisao za kompoziciju i unutrašnju arhitekturu većih proznih celina, sigurno vladanje elementima strukturalnih proporcija i kultivisani stil, majstorski izbrušene rečenice, to su osnovne odlike pripovedačke proze Borislava Pekića.
2: Interesantno je da su sve ove odlike Pekićeve proze bile vidljive već u njegovoj prvoj knjizi, u romanu Vreme čuda. Roman je objavljen 1965. godine i on nije bio samo najava jednog novog i ozbiljnog književnog glasa, nego istovremeno jedno potpuno zrelo i uspelo književno ostvarenje.
3: Književni kritičar Jasmina Ahmetagić je, pored ostalog, autor monografije Antički mit u prozi Borislava Pekića. U priči o književnom delu Borislava Pekića i o njegovom romanu Vreme čuda, ona ističe poetičku samosvest našeg pisca.
4: Pekić je definitivno bio jedna intelektualna i spisateljska gromada i o njemu se ne može misliti, on je možda promenio i način na koji se kontekstualizuje pisac, budući da je taj opus toliko ogroman, toliko raznovrstan i da je on jedan od onih pisaca koji je sa svojim prvim romanom 65. godine promenio poetičku sliku srpske književnosti. Naime, sa njegovim Vremenom čuda, a stalno se zapravo uvezuju tu generaciju uz Danila Kiše i Mirka Kovača, počinje ta pripovedna samosvest koja se razvija u romanu i zapravo, pa ipak je u toj generaciji, po mom mišljenju, on potpuno jedinstven, jer je i širiji i dublji, jer on de facto u svojim romanima daje jednu epohalnu sliku. Dakle, on se stalno bavi epohalnim pitanjima.
2: O tome šta Borislava Pekića odvaja od pisaca njegove generacije, koju čine Danilo Kiš, Milorad Pavić, Miodrag Bulatović i još neki, razmišlja i Petar Pijanović, profesor i istoričar književnosti. On pritom ukazuje na činjenicu da je Pekić prvenstveno bio pisac kulture i pisac ideja.
5: Mi Pekića u odnosu na sve druge pomenute možemo prepoznati po, ako je to dobro reći, stilogenosti njegovog rukopisa, po načinu na koji on misli književne teme, po širini zahvata ono što nije samo vezano za prostore naše istorije, nego reč za mnogo šire i dublje prostore. Otuda mogli bismo reći da Pekića priča gledano po vertikali vremena seže od mita ili protomita, pa negde sve do Novog Jerusalima, čija priča seže od 1999. godinu. Da vome, kad govorimo o njegovim romanima sa temom modernih utopija, onda bismo mogli zaključiti da njegova tema ne ide samo do kraja ovog milenija, nego ona seže u mnogo dalje vreme, dakle predstavljajući jednu vrstu sećanja na budućnost. Pritom u toj vertikali vremenskoj ne vidimo jednu vrstu zahvata, jednu vrstu kronotopa, kakav ne nalazimo ni kod jednog od već pomenutih pisaca. Kada reč o Pekićem odnosu prema temama kojima se on bavi, mislim da sam također bitnu razliku od drugih pisaca. Za Pekića bi se mogli reći pre svega da je pisac kulture. Mogli bismo reći da je pisac ideje. I da je pisac koji kritički misli svoje vreme. Ne samo svoje vreme, nego misli civilizaciju koju mi pripadamo.
3: O tome kako vidi Borislava Pekića i vrednost njegovog dela, ali i o tome šta njemu lično kao piscu, čitaocu i profesoru znači susret sa njegovim delima, Slobodan Vladušić kaže.
6: On meni zaista puno znači kao pisac i sada verovatno ne bih mogao da napišem ili napravim popis svih onih uticaja koje je Borisa Pekić imao ne samo na mene kao pisca ili intelektualca, nego i kao čoveka. Ali naravno ja se toga na neki način i ne stidim, ne smatram naravno da sam kopija Borislava Pekića. Mislim naravno da Pekić ima granice svog mišljenja, ima i granice svog opusa, ako tako mogu da kažem, u umetničkom smislu. Ali Pekić je pre svega jedna vrsta ličnosti, a nema baš puno ličnosti, ne samo u srpskoj književnosti, nego u književnosti uopšte. Na kraju krajeva Zoran Mišić tamo negde, tokom one slavne polemike 50. godine, kaže otprilike da nama ne treba ni celebrana poezija, nama su zapravo potrebne ličnosti, i taj njegov transpoetički stav čini mi se takođe možda do nedavno nije dobro pročitan, kao što i Crnjanski na jednom mestu otprilike kaže paradoksalno baš za tu generaciju pisaca u kojima je koji Pekić, da su to talentovani ljudi, ali do duše da pišu nekako lako i da onda kaže nema više ličnosti među njima, pri čemu naravno možemo postaviti pitanje šta sad tu znači zapravo ličnost. Ja mislim da je Pekić ličnost u onoj meri u kojoj njegova književnost proizilazi iz njegovog života, ali ne u onom banalnom smislu da se u njegovim književnim delima mogu naći tragovi biografske činjenice iz njegovog života, nego zato što je on zapravo pokušao da na neki način osmisli svoj život kroz književnost i da iz tog života zapravo izvuče neku vrstu filozofskog maksimuma. Tu dolazimo do jednog momenta doslednosti koji postoji kod Pekića, do jednog momenta intelektualnog poštenja i posebno do tog momenta da zapravo Pekić jeste neko ko misli ne samo mozgom, nego i stomakom. Dakle, neko ko je zapravo bio spreman da neke događaje koje su se dogodili u njegovom životu teorijski obradi i dovede do njihovog krajnjeg domašaja, a ne tek recimo da ih zanemari, izbriše, zaboravi ako mu to nije donosilo neku ličnu korist. Dakle, to je jedna, rekao bih, gotovo svetačka obsesija istinom koja postoji kod Pekića i mislim da je to neka vrsta simboličkog nasledstva ili simboličke imovine koju on hteo da ostavi nekim ljudima, a meni je intimno vrlo drago što sam Pekića mogao da čitam originalu.
3: U tekstu posvećenom Borislavu Pekiću, Nikola Milošević govori o svojevrsnom postupku razaranja mitova, postupku koji otkrivamo u bezmalo svim Pekićevim delima. On taj postupak, po analogiji sa izrazom gigantomahija, što znači borba giganata protiv bogova, naziva mitomahija. Ta reč po Nikoli Miloševiću treba da označi ono što je od suštinske važnosti za Pekićev književni postupak, a to je sasvim osobena borba protiv mitske svesti.
2: Mitomahija je zaista dobar termin zato što obuhvata
4: jedno Pekićevo suštinsko svojstvo. Nije se ostavio samo na mit. Koristio u zlatnom runu paleobalkanske, cincarske mitove, antički mit, biblijski mit. Nego je Nikola Milošević pod tim terminom mislio na razaranje svega onoga što je mitološka svest, što je jedan očvrsli koncept mišljenja o svetu. Pekić je kao intelektualac i čovjek kritičke svesti veliki borac protiv svake vrste pojednostavljivanja, dakle protiv šture intelektualizacije, i u tom je smislu termin dobar. Dakle, sve što je nekako jednodimenzionalno, kruto, šablonsko, što čoveka zaziđuje u jedan način mišljenja, Pekić je razobličavao. I zato je mitomahija zaista dobar termin da opiše taj proces koji se stalno odvija i koja pokazuje koliko je živ intelekt ovog pisca bio. Dakle, mitomahija je dobra i zato što za nas je značajna i činjenica da u Zlatnom runu važno mesto dobija kosovski mit. Dakle, legitimisan je kao naš nacionalni identitetski mit i Pekić, koji je toliko promišljao srpsku istoriju i sudbinu srpske nacije, polazi od toga kako je to mit, on ga je shvatio u značenju na koji to činio Zoran Mišić. Dakle, to je zaista jedna svetla, izuzetno etična i dobra priča, ali joj je mesto u pesmaricama. Ukratko, ako govorimo o aksiologiji, i tekako treba se pozivamo na kosovski mit, ali ako govorimo o politici, Pekić nas poziva da izađemo iz pesmarice i da se bavimo praktičnim pitanjima. Ja mislim da je time kao pisac i kao intelektualac i tekako dobro promislio i ponudio odgovore koje bi možda trebalo da ljudi koji su za to odgovorni negde potraže, pročitaju, nauče.
2: Poetička složenost, intelektualna dubina i obim Pekićevog dela čitaoca stavlja i pred određene izazove i teškoće. O tome govori i Borislav Mihajlović Mihis, bliski prijatelj i pažljivi čitalac Pekićevih dela. U tekstu posvećenom Pekiću Mihis kaže da će čitalac, ako odoli svim izazovima i iskušenjima, ako izdrži i istraje u probijanju kroz ovaj složen i obiman književni svet, biti rasipnički obeštećen. Čitalac će po Mihizu mnogo toga dobiti.
3: Upoznaće mnogoljudno mnoštvo Pekićevih zanimljivih i snažno srezanih likova. Pratiće hod jedne inspirisane i inspirativne inteligencije kroz vremena i ljude. Prisustvovaće uzbudljivim problemima čovekove egzistencije, iskazanim jednom plemenitom ironijom i često najfinijom duhovnošću i duhovitošću naše misli i jezika. Postaće mu blizak i neophodan poznanik, ovaj veliki paradoksalista koji je to zato jer smo takvi paradoksalni i mi i ovaj život koji živimo.

0: I Jasmina Ahmetagić otkriva kakvo mesto u njenom ličnom čitalačkom svemiru zauzimaju knjige Borislava Pekića.
1: Borislav Pekić je najznačajniji srpski pisac u mom svemiru. Ako me neko vas pitao u okviru srpske književnosti, to je Borislav Pekić. Ne želim time da kažem to nije Andrić ili Crnjanski, jer jesu i oni i nemoguće je biti u srpske književnosti, a ne voleti toliko srpskih pisaca, ali Pekić je rano u moj život ušao, vaspitao me, naučio me, vaspitao mi je ukus. Dakle, ja sam sate i dane i noći provela u Zlatnom runu, dao mi je beskrajno zadovoljstvo, dao je smisao mome životu i mnogim, mnogim godinama mog života.

Poštovani slušaoci, ističu i posljednji trenuci drugog julskog druženja na srednjim talasima Mađarskog radija sa vama, a ovom prilikom emisiju potpisuju dežurni ton majstor Janoš Hegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo večer i srećan početak sutra. Hvala vam što ste bili sa nama. Činite to i sutra kada će vas kroz emisiju voditi kolega Predrag Mandić. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.